0: sin.
1: Ingrid Jasmin var det. Rheinländer for my ex.
2: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.

0: Det er nok den sangen som går i mitt hoved når jeg sprayer meg selv med myggspray.
1: Ja.
2: Can't touch this.
1: En skulle ønske i hvert fall, det er ikke alltid det funker.
2: MC Hammer var det med sangen You Can't Touch This. Og vi snakker litt om sommerplaga i dagens opptur, og vi har fått melding med fra en lytter som skriver «Fra bondens synspunkt så er den største sommerplagen alle som hiver søppel ut bilvinduet og ut på åker eller beite. Når vi lager rundballer så hamner søppel som brusbokser og annet i fôret og kan skade dyr. Ikke kast søppel der dyr kan få det i seg. Ikke kast søppel i naturen uansett oppfordringen fra denne lytteren.
1: Ja, og det en god oppfordring. Altså, det det bare å høre på, for det tror jeg var Lars i fjor kanskje, men det sinnssykt farlig for kyr da, for eksempel, å få disse brusbaksene i magen.
2: Mm.
1: Ja. Så pass opp. Men en annen ting da, som i hvert fall jeg passer veldig opp for om sommeren, det brennmanett.
2: Ja, har du blitt brunnen?
1: Ja, altså, for å være helt ærlig, så jeg nok kanskje litt sånn uforholdsmessig redd for brennmanett, men jeg har aldri blitt brent.
2: Yes.
1: Ja, og det høres kanskje litt rart ut. Til mitt forsvar så har jeg da vokst opp på fjellet med fersk vann, og der det jo heldigvis ingen brennmanett, så jeg, altså når jeg skal bade i sjøen, jeg livredd, går og speider etter brennmanett, og hvis jeg ser snurten av veien, da snur jeg altså, og det blir ikke bading, og jeg liker å bade.
2: Ja, for du har som et målsetning å bade hver dag i juli, men holder du deg da vekk fra sjøen, eller?
1: Ja, nei, det ikke det, men det stemmer, altså jeg skal bade hver dag i juli, det liksom en utfordring da. Jeg har nå i sommer, går greit forløpig, men jeg bader i sjøen også, men det klart hver gang jeg går uti, speider litt, det brennmanet, er det noe fare for brennmanet, og hvis det det, jeg har ikke sett noen enda, heldigvis.
2: Men jeg kan berolige deg som en person som har blitt utsatt for brennmanet, det ikke et angrep.
1: Ja, men jeg vet ikke, altså, det jeg livret på disse vesene.
2: Strøge bort i en brennmanet som barn, det går fint.
1: Er du sikker på det?
2: Jeg sitter nå fortsatt her.
1: Ja, ja, jeg hører du si det, ja. men disse trådene, altså, du aner ikke hvor lange de er. Det kan være helt enormt. Men jeg tenkte jeg måtte sjekke litt med andre folk også, hva de syns om maneter, egentlig.
3: Glassmaneter, jeg synes det var gøy når jeg var liten, for da kunne jeg kaste dem på bror min. Nei, det var så gøy, for jeg er jo minstemann, og så er det ikke så mye man kan ta en 5 år eldre bror på. Men når han hyler som en jente, når du kastet glassmaneter på han, det var gøy. Da hadde jeg jo overtaket.
1: Hva synes du om maneter?
4: Det går helt fint, men du må styre utenom det. Du må legge en plan når du stuper ut i.
5: Ja, vanlige maneter går noen under greit.
6: Jeg vet ikke hva det skal være godt for en gang.
7: Jeg har ikke så mye forhold til maneter. De er jo egentlig litt fine.
8: Jeg synes at de oransje er litt fine, men de blå synes jeg er litt skumle.
9: Nå bader ikke jeg i sjøen, så det er ikke et problem for min del.
10: Manet? Nei, vi er ikke så mye ute i vannet, så det plager ikke meg.
11: Ikke det er bra at jeg sikkert 20 år siden jeg har badet i sjøen her? Sant? Og da slipper jeg unna manetene, vet du.
12: Ja, de er jo litt onde da, å bli truffet av. De er fine dyr.
1: Brennmanet, hva synes du om de?
13: Nei, de liker vi ikke. Sterk tat.
14: Ja, jeg var borte i de når jeg var unge, så de liker jeg ikke.
15: Hater brennmaneter. Hvis at du ser brennmaneter langs bryggen du skal bade, så er det jo fort at det ikke blir bading da.
1: Ja, det høres ut som det var et sterkt hat her.
15: Altså mediumintenst.
1: Ja, er det liksom sånn, går du og passer på når du skal bade? Sjekke?
13: Sender ungene på speiding. Hva skjer det da?
1: Manetspeiding?
13: Ja, manetspeiding.
15: Ja, det er jo den klassiske at du, som, altså, du slår litt sammen med deg som du bader med. Sånn, er det brennmanet der? Har vi nei? Ok, greit. Da kjører vi på.
4: Da må du se hvor du er maneter, og så svømmer du mellom dem, og så tilbake igjen til land.
1: Ja, har du blitt brent?
6: Ja, vi har jo vært brente på de oppe, som unge alle, tror jeg.
4: Ja, noen ganger.
14: Ja, ja, men ikke mye, men litt på leggen av noen tråder, ja.
15: Nei. Har ikke øvert det da?
4: Ja, ja.
10: Ja, men det var yngre dager.
12: Ja, jeg svømte en gang inn i en sånn svarm. Det var ikke så veldig deilig.
2: Hvordan vil du beskrive å bli brent da man er?
6: Ja, det er ikke bra. Det er ikke bra. Det er helt fryktelig.
12: Det er svei det. Så jeg skulle gjerne hatt noen som tisser på meg.
1: Har du noen tips hvis du blir brent?
4: Det får du bare ta vann på.
14: Hadde nok hatt noe aloe vera nå da?
10: Nei, jeg tror det hadde kaldt omslag på.
6: Man har sånn sur melk oppå, vet du.
15: Lunker vann og så aloe vera etterpå.
1: Har du en favorittmanet?
4: De blå kanskje, blå manet.
1: De blå brennmanetene?
4: Ja.
1: Ja. De er ganske farlige.
4: Ja, men de er fine.
10: Det er jo glassmaneter, for den er jo ikke farlig.
16: Nei, som ikke er skadelige.
6: Glassmaneter, den kan bare være, for den er nok så fredelig.
17: Må gjøre den blåa, for den gjør ingenting vondt.
16: Glassmaneten?
17: Glassmaneten, ja.
15: Jeg tror det er noe som heter portugisisk krigsskip. Det skal være ganske tøffe.
1: Men er ikke de sykt giftige og farlige?
15: Jo. Hold unna.
1: Ja, hold deg unna portugisiske krigsskip. Heldigvis så har vi ikke de i Norge. Men jeg bare lurer på noe. Kastet glassmanet på folk. Er det en vanlig ting? Har du gjort det, Lise?
0: Ikke som jeg kan huske, for som vi hørte her, så var det en som kastet på bror sin når hun var liten. Meg og min bror hadde ganske fredelig forhold, veldig lite krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanet på stranden og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har gjort
1: ja, det. Ja, jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med ja, både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanet på søsken, rett og slett. Som at dette er en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanet på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet eller en favorittmanet.
0: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykke ditt hat for manetet hvis du har det, eller din elsk for manetet.
1: Absolutt.

0: Ja, det er... Ja, si det.
1: Begynner å si krabbesesongen er da, ja.
0: Den begynner å bli bra nå, så det er helt topp.
1: Men ja, hvor stor pågang er det her? Du sier hordene begynner å komme snart.
0: Ja, jeg har de faste som har pleid å komme.
1: Ja, okay, men det er åpen for alle.
0: Ja, det er åpen for alle. Så det er liksom når jeg skriver på fjesboka at jeg åpner 11, så pleier det å stå kø.
1: Sier du det? Ja. Hva begynner du å komme da?
0: De kommer i 11-10, da åpner vi. Det er kjekt det.
1: Er du på jobb hele sommeren, du, eller?
0: Jeg er på jobb hele sommeren.
1: Hvordan er det å jobbe med krabbe og på båt?
0: Det er et slet, det er det. Men så er det litt deilig på vinter når du kan slappe av og se på andre må gå på jobb, mens jeg kan bare gå hjem.
1: Er du fri?
0: Det er jeg fri litt. Men vi er jo i Lofoten og i Nord-Norge også, sånn at vi får å våre still med også, altså. Vi gjør det. Men akkurat på det verste i desember og januar, da kan vi ta litt mer rolig.
1: Hvor viktig er krabbe for folk nå i ferien?
0: Her i Rogaland så er det veldig viktig. Det er veldig bra at de kan ete litt krabbe.
1: Med krabbe er du da på sommeren?
0: Nei, det er ikke så voldsomt. Han er jo så dyr, da.
1: Du har jo hele bytte her med ting som kanskje ikke var så...
0: Nei, jeg spiser, gjør jo det, så...
1: Skal få jobbe i fred. Jeg forstår de kommer snart og banker på her. Takk for praten.
0: Takk.

0: Ja, vi har fått en melding fra Rita, og hun skriver på dialekt, så da må jeg nesten prøve meg. Mm-hmm. Dere må inn mellom samtalen presentere besøket deres. Ser at jeg sikkert med flere ikke får med meg hvem gjesten som nå. Hvem har lært seg å joike?
1: Ja, og da tenker jeg vi kan gå til kilden. Du som sitter i studio som vil si til oss, hvem du?
2: Hvem faen du? Ja, nei, jeg jo da Elmaja Klefstadberg fra Karasjok. Artist, gitarrist, har spilt med Rolfa siden jeg var 16 år. Og nu de siste årene har jo jeg da vært en samisk artist, soloartist.
1: Og lært deg å joike.
2: Ja, de siste årene, ja.
0: Det var en bra presentasjon, jeg håper du fikk den med deg, Rita.
1: Hvordan synes du om dialekta til Solveig Kloppen?
2: Jeg synes det var faktisk bra. Jeg kan høre at du var fra Nordland, ja.
0: Jeg fra Nordland,
2: ja. Ja, ja. Det var ikke fra Troms eller Finnmark, nei.
0: Rett utenfor Bodø.
2: Ja, ikke sant.
1: Men, eller Maja, hvor skal du i sommer da?
2: Og jeg har liksom... I år har jeg faktisk masse ferie.
0: Og har du?
1: Så deilig. Ja,
2: og jeg gleder meg så mye. Herregud, jeg har
0: tror altså, nå, fordi, altså, det bare vi to som ser deg. Mm. Og, men nå, når du sa det, da du sa det nå, så lukker du øynene. Du lukket øynene. Jeg har så mye ferie. Ja. Altså, ja. Og da, hva ser du for deg da, når du lukker øynene?
2: Og da, da ser jeg for meg sommerhuset i Vesterålen.
0: Ja. Oh.
2: Ja, og så tar du ut torsken, som jo da en liten motorbåt.
1: Mm-hmm.
2: Ta den ut på havet, få fram fiskestangen. Gjerne gjør det på kvelden, når det er blikkstille og midnatt sol. Sitte der i flere timer og feske.
0: Oi, og er dette en hytte du alltid har vært på?
2: Det her er jo da barndomshjemmet til mamma, og min onkel, de to stykk. Og det har jo da vært liksom sommerhus for meg. Jeg har vært i Vesterålen hver eneste sommer i 34 år.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, så i år skal jeg nesten være 3 uker da i Vesterålen.
1: Så det ikke sommer før du har vært der?
2: Ja, nei, det faktisk sant. Og jeg må dit uansett, selv om det snakker om typ 4 dager, hvis det veldig hektisk sommer. Ja. Men jeg må innom det.
0: Ja. Men vi vet at du også har holdt på med et voldsomt opppussingsprosjekt i sommer.
2: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Fortell.
2: Nei, altså, faktisk nå, 1. juli, så hadde jo jeg og kjæresten min et års jubileum for å eie leilighet.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Og, men vi hadde jo da leid denne leiligheten i nesten 2,5 år før det, så vi var veldig heldige for å kunne kjøpe den. Og så har jo vi da en veldig svær balkong.
0: Ja, hvor stor den?
2: Den jo 39 kvadrat.
1: Det jo vittig. Enorm balkong.
2: Ja, og det liksom, det midt på Grønland Torg, det.
1: Hæ? Fy søren? Hvordan?
2: Ja.
1: Hvordan er det plass til 39?
2: Ja, ikke sant? Det jo så stor at vi har flere seksjoner på denne balkongen. Vi har liksom der paviljong-seksjonen, som vi har bestilt nå fra Tyskland og fått opp. Og så har vi jo liksom spisebordseksjon. Så har vi lounge-seksjon. Og så var vel her om dag i fjor eller 2 år siden, og var sånn, vi hadde så mye plass. Så Andrea var sånn, kjæresten min, hun bare, jeg lurer på om vi må faktisk skaffe oss et plaskebasseng. Ja, det kan vi gjøre. Det har vi jo plass til.
0: Ja.
2: Så, nei, så i juni nå, så har jo, det har jo ikke blitt gjort på mange år, så hadde et stort prosjekt at nå skal det skal skrubbes, det skal beises, og det skal kjøpes sin møbler, det skal bli så jævels koselig.
0: Og nå det i mål.
2: Ja, ja, nå vi i mål faktisk. Det var akkurat rett før Pride-uka skulle starte, så var liksom alt på plass. Ja. Og det er så deilig. Nå jo det, jeg føler jo det en utvidelse av stua.
0: Ja, ja, folk bor jo på 40 kvadrat.
2: Ja, det jo helt insane, liksom. Mm. Ja, så, nei, og nu, men du føler, nå har jeg jo snakket om denne balkongen både på P3 forrige uke, og nå her, så jeg må kanskje poste da, hvordan den faktisk ser ut.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Ja.
2: Så før og etter bildet.
1: Men vi var inne på det i sted, om de drømmeste i Vesterålen. Men hvis vi går i den andre enden av skalaen, da, hva ditt verste sommerminne noensinne?
2: Oi! Det... Jeg spør det godt.
1: Ja. Spør jeg for godt?
2: Ja, verste, Nej, jag måste ju då liksom bara må bara si det så kommer plötsligt. Det måste väl kanske varit liksom kanske den en väldigt sån stressande situation som är liksom følt at nu er alt ødelagt.
0: Ja.
2: Og det var jo liksom for tvillingssøsteren min flyttet jo til Kanada et år for eksempel for å jobbe, som by the way nettopp så å si har født, og jeg så shout out til hun, urkvinnen.
0: Urkvinnen.
2: Ja, så stolt av hun. Og da skulle jo jeg og mamma besøke henne i Kanada.
1: Mm.
2: Og jeg tenkte jo det var jo null stress å reise tilbake, for jeg skulle spille på en festival, la oss si da, 27. juli.
1: Mm.
2: Og jeg tenkte det null stress å reise fra Kanada 26. da.
0: Ja.
1: Nei, det går fort.
2: Ja, det går fort. Tenkte jo ikke over at det var en helt annen, det jo 9 timer I forskjell mellom Vancouver og Oslo, og at den turen har jo sikkert også 17 timer.
0: Nei, nei, nei.
2: Så jeg skjønte jo liksom, ikke, at jeg skulle, la oss si, skulle spille klokka 10 på kvelden, og jeg lander klokka 11:30 på kvelden. Jeg bare,
1: var du våken gjennom hele konserten, eller var
2: du? Ja, men da, nei, men det som jeg måtte jo gjøre da, ikke sant, jeg, fant ut det her alt for sent, så jeg, sant, jeg måtte jo, det ble jo dyrt. Jeg måtte jo sant, endre billetten til dagen før. Da.
1: Ja.
2: Ja, så det liksom, det eneste jeg kommer på nå da.
1: Ja,
0: ja. Ja, det hørtes stress, ja. Veldig stressende ut.
2: Ja.
0: Men apropos stressende, en viktig fotballkamp I kveld. Du fotballinteressert?
2: At jeg ja. Og det jo til min kjæreste sin store fortvilelse.
0: Ja, for hun ikke så glad I
2: Nei, hun ikke det. Og det som jo, liksom, VM jo da vært fjerde år. Vi har vært lag I 4,5 år. Så hun har ikke fått med seg ikke sant, det her. At, fordi det ikke sånn at jeg driver og ser Premier League hver Nei, uke.
1: Men eller, du mesterskapsdame,
2: ja, liksom. Ja, ikke sant? Og jeg spilte jo masse fotball før, og elsket det, liksom. Har alltid vært interessert, spesielt når det VM og EM. Sånn. Men ikke sant, hun har ikke fått med seg det her.
0: Nei.
2: Så hun bare, en dag bare sånn, Eller Maja, betyr det her at du skal se nu kamp hver eneste dag I en måned?
0: og betyr det det?
2: Ja, og han bare, det stemmer.
0: og det da storskjerm på den nye store fine balkongen?
2: Vet du hva, hvis da, det var jeg og kompisen vi snakket litt om det, for vi har en sånn svær putekasse, sånn, det lokket. Jeg bare tenkte, det her kunne vi faktisk, for jeg har jo nødt til å kjøre med en sånn prosjektor. Det sånn, kunne faktisk vært.
0: Ja, smell den opp til I kveld.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var gøy.
0: Og inviter masse folk.
2: Ja.
1: du, vi var jo inne på det da, for litt, jeg så feil på lista Du har vært innom din ønskelåt
2: Ja
1: I took a pill in Ibiza Hvorfor den?
0: Ja, I took a pill in Ibiza
2: Ja, det liksom Ja, hvorfor den? Det var sånn Jeg blir sånn, de spør, ja, hva liksom den ultimate sommerlåten? Så bare, nå skal du høre I took a pill in Ibiza Den har bare blitt Jeg føler at det har liksom vært Min låt Sammen med min tvillingssøster Birett Fordi det liksom så mange fine sommerminner Hvor vi kjører bil Enten I Vesterålen eller I Lofoten Og så bare blæste vi den her Fordi det må jo sies at det her jo da Remixen Av Simon Seb
1: Ja, jeg,
2: eller Sib Eller du, Sigurd
1: altså, Jeg tror det
2: Det jo initialen
1: Spør du meg?
2: Ja, jeg ser på deg, Thomas Svar meg
1: jeg klarte å si feil I stavet Altså, jeg sier så mye feil
2: ja. Nei, så den, det bare noe med det musikalske Og som bare gir en skikkelig sommerfølelse for meg og, ja. Så det, derfor det min ultimate sommerlåt
1: Skal vi bare spille den da?
2: Ja, kjørt
0: God sommer, og takk for at du kom
2: Tusen hjertelig takk

0: som tar plass I studio her, og jeg regner med at dere har lineet opp hele uka.
1: Det tenker jeg vi har I hvert fall, det Olav som snakker, det hører dere kanskje åpenbart at det ikke Silje. Jeg føler at det lineet.
2: Det lineet vi begynner å holde I morgen med Henriette Stenstrup som kommer som gjest, og så skal Fille Birman komme og gi oss noen veldig gode boktips vi kan ha med inn I uka.
3: Du på badet? Ja, eller hvor du?
2: Jeg på kjøkkenet. Ja.
0: Og du har kjempestort kjøkken.
3: Det den klangen.
2: Yes.
0: Nei, men det høres veldig bra ut. Dere klare? Har dere smurt matpakker? Det liksom sekken pakka?
1: Jeg veldig klar. Jeg ute I hagen. Jeg har opp til flere kvadratmeter med hage og plukket tre jordbær I dag, som jeg har etter allerede, og så ser jeg at det 14 på gang.
3: Ja.
0: Fantastisk. Vi gleder oss til å høre dere.
1: Tusen takk. Takk
3: til Lykke til. Sommer, jeg si. God sommer.
2: Jeg tør ikke å si noe.
0: God sommer da, dere.
3: God sommer.
2: God sommer.

0: Så kontinentalt?
1: Ja, veldig.
0: Klaus. Skal vi til Trøndelagen når jeg ber deg om din perle, eller?
2: Altså, etter å ha hørt den her ordførerreklamen for Oslo, så får jeg jo lyst til å si Oslo selv. Jeg har jo bodd i Oslo. Men det klart, hvis jeg vet at det blir god vær, så velger jeg jo Trondheim og Trøndelaget. Mm. I fjor så var jeg på Kreta da den der ville varmeperioden var. Det føltes fullstendig meningsløst. Det må jeg si. Da så jeg på bildene hjemmefra og tenkte der jeg skulle ha vært. Og da er det jo Hitra, Frøya og Flatanger som er mine steder da.
0: Ut mot kysten.
2: Ut mot kysten, ja. Kan godt ta en fjelltur også med kysten og se sjøen. Kjenne roen og få roen der. Så det, og det litt fint å kjenne at man egentlig vil være hjem når man skal slappe av da. Som jeg elsker is og sånn da. Så hvis du hadde sagt til meg at du hadde sagt det blir godt vær, Klaus, da hadde jeg bare... Da feirer vi ingen sted, da pakker vi ut kofferten igjen.
0: Ikke sant? Ja. Bli hjemme. Ragnhild, hva er din sommerperle?
3: Det her jo det ultimate beviset på at jeg har blitt trønder etter 20 år. Fordi jeg også vil aller helst være i Trondheim. Hva skal være pent vær? Det jo ingenting som så vakkert som Trondheim når det fint vær.
0: Kan også si innlandet komeus, men ok, det
3: ja,
0: greit.
3: Men det er kysten da. Det jo bare helt fantastisk. Jeg trives veldig godt ut mot, ut mot Fosen og ut ved. Vi har et par steder der som vi trives veldig godt som familie. Men vi nesten aldri her i sommeren da, så det sommeren. Så det er en drøm å få lov til å ha Trondheimsommer, rett og slett.
0: Ja.
3: En gang.
0: Du får bare ta turen oppover, Anne.
4: Ja, altså jeg elsker jo Trondheim og har mye familie i Trøndelag. Jeg kan nesten si at jeg liksom skaper
2: Trøndelag. Nå er det like for å skifte parti.

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Der står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men det lagt deg høyt oppi deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så fang en som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og bollen ikke rundt en dom.
1: Grunnen var opp.
0: Nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går.
1: Det er flest bare ikke etterpå.
0: Nei.

0: litt fort.
1: Den har jo også gjort det veldig stort. Hva tror du er grunnen til suksess for det?
2: Jeg tror det er litt som den låta er for meg, at vi har et forhold til en fra da vi var barn. Jeg tror det er mange som hører på han som er i min aldersgruppe, og da kjenner vi på at det er kanskje litt nostalgi og litt sånn, da. Og så er det jo en utrolig, utrolig fin vise, da.
1: Sikkert noe for oss å si vår gamle Theo i Sverige.
2: Ja, det kan hende.
3: Vi skal få musikk fra Ingrid Vårvik, som jeg møtte en sommerdag rundt Måker i Trondheim. Og Ingrid, hun er jo også aktuell med musikk som er ny her på kanalen. Bare en mann er navnet på hennes debutalbum, og også låta som er ny på kanalen. Den skal du få her.

0: Ja, det er Cher, det der. The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits. Alle flirer har unntatt en. Og så etterpå så sier sjefen at skjønte du ikke vitsen? Så sier hun som ikke flirer. Nei, men det er siste dagen min i dag, skjønner.

0: Ja da, det er Svein og Torfinn i P1 du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren. Ja, der har vi den.
1: For denne konkurransen.
0: Det er sånn en måte der.
1: Ja. Vi skal spille...
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebryten og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikken de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg en melding. Hørte måka nå, eller hørte måka i, så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse.
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå. Skriv ned adressen din i et notat. Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressen din i et notat, så har du det klart. For da husker du å legge med adressen når du sender inn. For hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars Solbriller.
1: Let me tell you. Oh!

0: Paul Russell, Lil Bootang. Den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men, det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det veldig rart det. Det, men sommergrøt er jo en, hva sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva det for meg? Jeg har ikke peiling. Men det var det jeg liker litt sånne radioprogramnavn, som radioresepsjonen, papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. De har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen av enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme, eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost,
1: rumme,
0: og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Å, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten, for at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsund.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta den med Kringkastingsrådet. Husk

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så ja, litt vin da, og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekkere?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du det? 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og 400 med hvitt, da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne, ja. Så blir det 14 måneder innen jeg sitter, altså. Gå glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevarene?
2: Nei, det jeg har sett, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Det skal koste litt med bryllup, da.
2: Ja, det koster. Det koster jeg, kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med Korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det er ingen tvil om hvor den ligger han i hvert fall i sånn retningsmessig.
1: Jo, det er jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antageligvis nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antageligvis nord i en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Det er veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så er det en plass som heter Sygarl. Ja. Og det jeg trodde hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skredder eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarl står for Sørgarn.
1: Ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom.
0: Ja!
1: Så var det jo med en annen i det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., er jo at hun hette jo egentlig bare Astrid.
0: Ja!
1: Men så var hun med i Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det er Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om i et annet program som jobber i landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre i NRK radiospilleren Landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som er sydligste gården i Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan være litt forvirrende.
0: Det er veldig forvirrende, tror jeg.

0: Jeg lurer på, kan mennene da, du chuck it on your sister, chuck it on your mother, jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, alle som aldri tenkt på det, men chuck it, jeg føler at du kaster det, det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: det ikke feil. Ja, det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste og skylde det på noen andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor. Det
1: grotesk å skylde
0: på mor. Du skylder på mor, du skylder på søster, du skylder på, altså, hva det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var bad boys fra Absolute Music 2. Og det som litt sned at den her tok jo av i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som er bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh.
1: Tok ikke helt av, og så tror jeg de bare folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her det. Er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt. Gjengen her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes. Det jobbes. Det
1: jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Turab og Marit Larsen. Sangen heter Nostalgien. Du hører på Sven og Torfinn.
1: Det gjør du.
0: NRK P1 denne sommerkvelden. Og jeg har gjort klar en sommernøtt til det, Sven.
1: Og endelig. Det er jo sånn at Torfinn er påskelabyrintgeneral her i NRK.
0: Ja.
1: Driver på med påskequiz, og nå har du altså lansert Torfinns sommernøtte.
0: Ja.
1: Hvor egentlig aller først med må prøve med på noen nøtte.
0: Mm.
1: Men du leser det jo på radioen, så du der ute kan jo få testa det da.
0: Du er med drodler på en måte i lag med Sven.
1: Mm.
0: I kveldens sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Det er nemlig få produkt som har vært markedsført med det her som i det hele tatt inneheller. I en av det siste års mest populære godteritrender så spiller også den her førstefiolin, vil jeg si. Og den kan se små skjell liggat når noen har koset seg med det her. Hva slags sommernøtt er jeg skal fram til?
1: I alle dager!
0: Der ble den stående litt fast, ja.
1: I alle dager, jeg skjønner ingenting.
0: Nei. Nei. Og skal frem til...
1: Jeg skal kun få deg i gang.
0: Ja.
1: Så vi får bare tenke litt. Jeg får svare om en låt. Tid, tenker jeg.
0: Ja, det gjør du.
1: Hmm.
0: Nå får du høre på The Killers med Human i mellomtiden.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har, det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja, og skal i kvelden sommernøtt så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsførde med det her som i det hele tatt inneheller. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge att når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal fram til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå,
1: ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Jeg skal frem til en, men altså, en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er for det sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er, ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig, og de har nok plukket det opp der.
1: Ah, aha, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Og så er det en sommernøtt, og hva like spis som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det Nei. Inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chillenøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger igjen.
0: Ja.
1: Og når jeg spiser chillenøtt, så forsvinner jo alt. Det eneste får jeg noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasj, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasj oppi der, det er sikkert noe substitutt. Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest. Så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er grønn.
0: Så er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasjenøtte.
0: Ja, det er det! Pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Inhale pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, dem kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade.
0: Ja.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Mm.
0: Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn, og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han jo faktisk på en måte det motsatte, han jo det et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Men hvem heter? Hvem heter?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han er gresk.
1: Panayoto.
0: Han er gresk.
1: Han er greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven, det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja.
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: Vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det
0: Men du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ah.
1: Og en stor og kjent artist nå, heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Det Charlie XCX.
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken som far.

0: Her musikken han Sven liker å høre på når han har fri. Da han ikke på jobb.
1: Anbefaler varmt å sjekke ut hele Trust-skiva til Herbie Hancock. Det for langt å spille på PN selvfølgelig, men det var en smakebit.
0: Jeg var faktisk på min lokale platesjappe i går, Todal Musikk og Hermetikk. Og da sto jeg og vurderte et par Herbie Hancock-plater faktisk.
1: Ja, jeg kan spesielt anbefale Trust på grunn av coveret. Det dødt
0: Ja, det var kult, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på veggen liksom.
0: Ja.
1: Kjempefint. Helt enig.

0: course it. They'll never make that money back.
1: Always look on the bright side of life, syng Monty Python.
2: Ikke så dumt råd.
1: Nei, nei, nei.
2: Ikke så dumt råd. Men det kan, er litt sånn, det er litt sånn, jeg holder foredrag, motivasjonsforedrag tipset, men ikke så verst.
1: Nei.
2: Det funker jo, men det kan jo, det er kanskje litt enkelt.
1: Har du et favorittkallenavn?
2: Ja.
1: Ja, er det på det eller på noen andre?
2: På noen andre, ja.
1: Hva er det da?
2: Det må være en eller annen fotballspiller da.
1: Åja, så klart. Og du har jo nevnt han, hva heter han, Gjøken?
2: Mm. Det er mange som er sånn Haugesunds Maradona, sånn det liker jeg.
1: Ja, Haugesunds Maradona, hvem er det da? Er det en som har gjort hands?
2: La meg tenke litt på det, jeg må komme om et godt svar her. Hva er mitt favorittkallenavn?